0: tuyển sơ chế tư mô tí vệ xế là nhanh chế vi yang trừ trí xế bí văn kiện gù dế gông gô nô bí chế chế hạ xên chó kê lê phí hư xí bàr xiu kê lê phí hư xí bàr xiu tán đá kê kì xên xì bà ní xên chông yang yên xì bè lê chế hì
1: Dalu chungwe mixe ki kuyu ina kan yinsib ina. Gwangwe kuti ina hinga pyoxia ku ki dume nakche ku si ima tang. Satu cholung gyuwe namsi yinsin. Namsi chachu nyumla charju ina zombo yuba tang. Rengchun chakin tang chowe chakin ya si jie. Da tang chila sokwa yang mixe ki zowa di ima tang. Kinchang changma ina. Dechi lekze nyacha ina chibe suishi yoshi. Che chan dalu di ina dume rugu chobe nungya ki chobe nangya rimshin puyu tang pege chungwe luka ki gyuze shigine imshin.